0: більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, в Москве 6 вечера.